0: ọkùnrin yìí ni mo jẹ́ ọmọ Osun State ọmọ Osun State ni mi iriri mi ni o oni mo fe so fun yin Mr. Bolade iriri mi ise aje on lo gbe mi lo si oke okun bi mo se wo ilu Germany bayi mo salaba pade omokunrin kan tori mi meni kankan omokunrin ti mo salaba pade yi ah kasa ma se dada o ka ma se dada adua mi gba o Mr. Bolade omokunrin ti mo bo si lowo bi mo se wo ilu Germany yi mi o mo omokunrin yi ri o no mo mi ri o sugbon omokunrin yi tewo gba mi omokunrin yi tewo gba mi o mu mi sodo omokunrin yi ni ma ntoju mi o
1: asibo ta ba ti mo to daju baba fun fi dara ni se lo ma
0: gba bi akunrin yi se dada pupo fun mi Mr. Bolade ni ti mo ma gbo tele ni pe okunrin saanu okunrin obirin lokunrin ma saanu be lobirin ni saanu obin temi o ri be o Mr. Bolade wallahi okunrin saanu mi omokunrin ni mo de si lodo omokunrin yi si duro ti mi ati jija ati mu mi omokunrin yi o gba mi lowo gba mi lese o
1: ilu ajo obe na ni
0: on lo wa je ki mo ye pe bo ba wo lu Germany yi to ba fe sise gidi ninu ilu yi afi ko gbo ede won to ba si tete tun gba iwe igbelu ko gbo ede won oni o rorun o bo la se wa se bo la se rin eleyi mo fi ni pe e ma ba mi dupe lowo omokunrin na o se pupo iriri mi leleyi o ninu aye mi fi ona pupo o fi mami be mi se ya pe ba se se be mi o se se ni omokunrin yi da gbogbo oni na ah bo ba rin bayi ninu ilu yi won tete do pada sibi to ti wa

0: ti niwa to yo si ko so wo oko onigba ti gba gba gba gba gba gba gba ah ah dodi
1: mi kemi ma sise oni
0: se se mo tan yin ba ko re se na to ti lohun oni ku o nbe pe abakula so ewure ni ori ma ni obe mi o da ti tori owo nje o si kokore le

fi ogun eni sofo owo yen ko ni raye laye yin lati aro yi lo mo gbadua gbogbo eni to ba sami adua egbo ofa ajakule ti nbe ninu agu ara re loruko jesu ina ti jade e ma so pe ofa ajakule ninu agu ara mi bayi na jade mami e ma fi serema asen jade ni oro n jade o da se asen jade o di majemu majemu ndi majemu agbelebu majemu agbelebu o le ni keni ko le daduro e ma so pe ofa agbese ki lo nse lara mi bayi na jade e ma so yi pe ofa aisan ki lo nse lara mi jade e ma so wi pe latoni lo eru taye gbele mi lori ninu agbo ara mi bayi na jade e ma

0: ku dede woyi
1: oni ka won bajajo ka tun besejo
0: ogo fun o baba o tun gbe mi na ro won loni
1: oni ko ma gbo lorun ko bi
0: o so mi doku
1: so pa

se ninu aye mi o ore ofe sa o se olohun mo wora mi wo ogbologbo elese mo kan lori ofe gba lodo olohun oba mi ni mo pada baba mi sanu mi mo pada o o ba wo tese mi yo le die ma jo le ma mi ba mi e se fun ore ofe na e ma je ko bo lowo mi o

0: ka balance to je ki ma bo gapa
1: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku o ka awon eyan lai si idaduro kokon lati ni ya cashport si valentine

Iba eyi do laye e ma ma je asise o e ma je alopa ipe o esu mo bi e pa mi lo so mori tere baba e ma so pe mo la se du mo tun de baba se baba e mo do de orin tuntun o ki agba ni mo mu iye ma je.